skæpper siger dro, da sølv flytter ind. I skæpper var han håbe om en fremtid over there. For et håb to stærke næver, det var alt man trængte der. Han rydda sten og pløyde land, det grodde i hans bro. Fremtiden den fant han i North Dakotas jord. Men tankene var alltid i det landet han forlod. For man glemmer aldrig stedet der hvor slekta har sin rot.